0: combat formation. Maintain full speed.
1: Hey, sir. Hey, 能够考えない。目的地までつかないですよ。

0: 前は何年目だ。
1: 申し訳ありません、はっきり覚えておりません。
0: まあ顔上げろ。お前黒崎覚えてるか。背の小さい、顔にあざのある、よくお前に殴られてたな。
1: あ、思い出しました。ずんぐりむっくりとしたあの歌が下手な。
0: そうだ。

0: 黒崎は国のために見事に散っていった。大島、お前はどうだ。
1: 司令官、司令官は私に天皇陛下のために死ねとおっしゃりたいんですね。私はそれでも構わないと思っております。
0: 覚悟はできているんだな。
1: はい。
0: こんなことをお前に言うべきかどうかわからんが、人も年を取ると普通じゃ考えないようなことまで考え始めてな。そこでお前に。
1: 司令官、竹木大佐が言っていることが本当であれば、私は運命を共にしたいと思っております。しかし彼が言っていることが嘘ならば、私はこの命を懸ける覚悟があります。
0: お前は俺が言いたいことが分かってるようだな。

0: 直ちに返信し状況を尋ねましたが、日東丸23号の返信はなく、おそらくすでに撃沈されたものと思われます。
1: 第23日東丸の位置は
0: 井上崎市およそ東京から700海里。
1: 彼らは自分たちの使命を立派に果たした。米艦隊が我が国本土に接近中、警報を発令せよ。直ちに第3号作戦予備案を実行に移す。米軍艦隊を迎撃する緊急計画を発動せよ。

作戦命令を伝える。各基地に所属する航空機205機および艦載機100機を発進、索敵に努めよ。近藤信武中将機下の巡洋艦6隻および駆逐艦10隻は直ちに横須賀港より出港せよ。高須志郎中将機下の戦艦4隻は広島湾柱島配下より出港せよ。南雲忠一中将機下の航空母艦5隻を含む第一航空艦隊は全速力で発見地点へ急行せよ。東京湾にいる潜水艇9隻は全速力で米軍艦隊が展開している海域へ急行せよ。現在彼らは我が国本土から700海里の距離にいる。19日以前に米軍が我が国本土を攻撃することはないだろう。したがって今下した迎撃命令は19日をもって発令する。以上。

大佐、熊狩り計画というのをご存知ですか。自治室で働いてたんだ。私より詳しいはずですよね。1938年ソ連から亡命したリシュコフ大佐だ。私たちの情報部と力を合わせスターリンを暗殺しようと企てた。その計画は完璧なものでした。暗殺部隊が国境地帯に着いた時、警察隊に皆殺しに遭いました。なぜでしょう。日本の情報は漏れていたんですよ。問題は誰が漏らしたかということです。リュシコフ大佐が漏らしたのか、それとも宇田川中佐か、あるいは

0: 銃を下ろせ。ここは大丈夫だ。犯人は逃走を図り自分が射殺した。だが俺自身も負傷した。すぐに治療が必要だ。早速航路を変更し石膏駆逐飛行場に着陸しろ。今すぐ実行しろ。
1: はい。

0: 号本部より600回里の爆撃1機が必死に飛んでいくのを発見。本部応答せよ。丸94号本部より600回里に爆撃1機が必死に飛んでいくのを発見。
1: 英国海軍の航空母艦には双発爆撃機は乗ってないはずだ。陸軍の双発爆撃機もこんなに遠くまでは飛べないはずだ。

0: 竹木一郎さんのお母さんでしょうか。
1: はい、そうですの。
0: 息子さんの友人です。行きましょう。
2: 見てみろ、今日は気持ちのいい天気じゃないか。航空母艦の訓練にうってつけだそうだろう。
3: 確かに、
4: 三相党の大島博士から宮殿があったが、情報課の奴らが冗談だろうって笑っていたよ。俺もさっき見たが、なんと今日米軍が東京を爆撃するぞ。お前らはこの情報どう思う？
3: そんな重要な軍事情報知ってるわけないだろう。またふざけてるだけだ。
5: だよな。
6: 報告。
4: 入れ。
6: 長官殿、ただいま本部より通達があり、迎撃態勢を取れ。一日後敵襲の恐れあり。
4: お。緊急事態だ。すぐに本部に連絡。戦闘準備に入り。敵が今日中に来る恐れあり。
7: はい。はい。

0: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？是啊，大佐阁下，这些人不死，我庆生难安呢。
1: 这是没你说的份儿，出去。
2: 大佐閣下、一体どうしてですか。白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと。英米の朝廷によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。
3: 皇軍は杜林社などを使い南京政府と交換する。しかし大佐閣下、杜林雲らは中国では政治のせいです。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
2: 白川大佐の命令だ。反抗するのか。